Men tar jag mindre äggas flörki i stjärnas edes. Nälo i stvän, den ni har bil av Peter Sjöpall i stjärnas edes. Är ert var nälo flöjton, vad djur är zavar. När tlajt i rajon, hodj van, ett festivador. Valoban rädd.

och lyst till blodets röd. Kapitsigan i Budapest sjunga stråkarna kärlekens sång. På